0: Bam, patom, patom, patom.
1: Re, re, ga, ga, da, ni, sa,
0: tajam, tajam, gagam, tajam, tajam.
1: Tigamagariza, nirigariza, ni, da, ni, da, ni, da, pada, ni, da.
0: Bam, tadimi, taka, tadimi, taki, taka, tadari, tadana, tagadam.
1: Dani dani ri dani dani padani da
0: takita ta tim da takadina tam
1: nidani ri nigari dani dani da
0: jimi jimi jimi ta tadigina da
1: dani dani padani da
0: adinta tadin da takita takadam
1: gari kama padani da
0: takita takita takita nangita tam
1: padani ta
0: kida jam da
1: babadani da
0: taka jam tam
1: ni ni ni da
0: ata ta ta jam
1: ri ri ri ta
0: na na na dim
1: gari da nidani dani da nidaba dani da nidaba babama amaga tega maga gama bama mabada ba ba da ni da ni da ni ri ni ga ni ga